Superveru od 22. do 28. maja. Tečni deterđent za veš Kukulino Wonder Wash za 37 pranja 899. Sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml.